nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

oči ima Hirošima, plakala bi vjekovima. Djeca nisu znala ništa, djeca nisu bila kriva. Nikad više crne kiše, nikad više avioni. Pogledajte svoju djecu, mi smo isti.

Dobro jutro, srijeda je 22. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati 38. institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu po hitnom postupku. Nakon toga uslijedit će redovna sjednica na čijem su dnevnom redu između ostalog izmjene više zakona, uključujući Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će se žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Postupku žrebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIKA s početkom u 11 sati. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, izvoz naše zemlje u prvih 6 mjeseci ove godine iznosio je 8 milijardi i 837 miliona maraka, što je rast od skoro 5% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, uvoz je porastao za nešto više od 6% i dostigao 15 milijardi 578 miliona maraka, pa je vanjsko-trgovinski deficit iznosio 6 milijardi 741 milion maraka. Najveći obim razmjene ostvaren je sa zemljama Evropske unije, gdje je izvoz porastao za više od 9%. Univerzitet u Sarajevu saopštio je da je grad Sarajevo prihvatio njegove smjernice za izmjene prijedloga regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor, čime su unaprijeđena saobraćajna rješenja u južnom dijelu univerzitetskog kampusa. Iz univerziteta navode da je prihvaćen prijedlog izmještanja priključne saobraćajnice, što bi trebalo doprinijeti većoj sigurnosti studenata i zaposlenih. Istovremeno ističu da dio saobraćajnih rješenja još treba dodatno uskladiti s potrebama kampusa kroz saradnju s nadležnim institucijama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dijelu prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu danas pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala, upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross.

0: filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Superhero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe, sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
0: Ovog ljeta birajte

0: Za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu.
1: Automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Dobro jutro, ove srijede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dijelu prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu danas pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 23 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala, upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KM čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
8: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
9: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
10: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

Dobro jutro, srijeda je 22. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati 38. hitnu i 41. redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici poslanici će razmatrati

predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu po hitnom postupku. Nakon toga uslijedit će redovna sjednica na čijem su dnevnom redu između ostalog izmjene više zakona, uključujući zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će se žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Postupku žrebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIKA s početkom u 11 sati. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, izvoz naše zemlje u prvih šest mjeseci ove godine iznosio je 8 milijardi i 837 miliona maraka, što je rast od skoro 5% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, uvoz je porastao za nešto više od 6% i dostigao 15 milijardi 578 miliona maraka, pa je vanjsko-trgovinski deficit iznosio 6 milijardi 741 milion maraka. Najveći obim razmjene ostvaren je sa zemljama Evropske unije, gdje je izvoz porastao za više od 9%. Univerzitet u Sarajevu saopštio je da je grad Sarajevo prihvatio njegove smjernice za izmjene prijedloga regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor, čime su unaprijeđena saobraćajna rješenja u južnom dijelu univerzitetskog kampusa. Iz univerziteta navode da je prihvaćen prijedlog izmještanja priključne saobraćajnice, što bi trebalo doprinijeti većoj sigurnosti studenata i zaposlenih. Istovremeno ističu da dio saobraćajnih rješenja još treba dodatno uskladiti s potrebama kampusa kroz saradnju s nadležnim institucijama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dijelu prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu danas pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala, upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Srijeda je 22. juli, leti ovaj juli kao blesav. Čudno neko vrijeme u Sarajevu, ovo malo sunca, malo kiše, bar jučer bilo tako vrijeme, vidjet ćemo za danas. Što se nas tiče, super, možda nikad bolje raspoloženi nego ove srijede. Ne znam što nam je.
6: Pa naspavali se, nije vruće naveče, fino čovjek može i da odspava. Dobro jutro i od mene ove srijede 22. jula, nadam se da ste se i vi naspavali, da je protekla noć prošla ugodno i mirno i da jutro snije bilo onih situacija, joj, ovog sunca. Naravno, još uvijek smo u ljetu i tek smo praktično negdje na sredini.
5: Ima ljudi, znaš, koji kažu ono, nikako da se naspavam, ne mogu da zaspim, pa druže, pitam koliko si platio jastuk, kaže 30 maraka, pa ne može. Dakle, znaš kakvih jastuka ima za 300, 400, e onda samo legneš, glava utone u san. Vjerujte mi, najvažnije je imati u životu dobru ženu i dobar jastuk.
7: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, pratite jutarnji program Dobro jutro Sarajevo. Evo, polako se razbuđujemo, mnogi se spremaju, još nisu krenuli od kuće, neki zapili na nekom semaforu u Sarajevu, a mi biramo izvođača za današnji mini koncert koji je tačno za 15 minuta.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, pola je osam i sad ide onaj dio kad se mi uglavnom posvađamo. U stvari danas neće biti dileme jer u pitanju je jedna sjajna pjesma, odnosno izvođač koji ima dva hita koje želimo da podijelimo s vama.
4: Pa koji je to izvođač koji ima dva hita koje bi podijelili? Evo nešto razmišljam, ima puno izvođača koji imaju više od dva hita, naravno, pretpostavljam da je riječ o nekom mlađem.
3: Pa vidi.

0: ću.
1: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
2: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
6: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
7: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
2: Posjeti Ula Popken i otkri novu ljetnu kolekciju.
8: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.

Dobro jutro, srijeda je 22. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati 38. hitnu i 41. redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici poslanici će razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu po hitnom postupku. Nakon toga uslijedit će redovna sjednica na čijem su dnevnom redu između ostalog izmjene više zakona, uključujući zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će se žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Postupku žrebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIKA s početkom u 11 sati. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, izvoz naše zemlje u prvih šest mjeseci ove godine iznosio je 8 milijardi i 837 miliona maraka, što je rast od skoro 5% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, uvoz je porastao za nešto više od 6% i dostigao 15 milijardi 578 miliona maraka, pa je vanjsko-trgovinski deficit iznosio 6 milijardi 741 milion maraka. Najveći obim razmjene ostvaren je sa zemljama Evropske unije, gdje je izvoz porastao za više od 9%. Univerzitet u Sarajevu saopštio je da je grad Sarajevo prihvatio njegove smjernice za izmjene prijedloga regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor, čime su unaprijeđena saobraćajna rješenja u južnom dijelu univerzitetskog kampusa. Iz univerziteta navode da je prihvaćen prijedlog izmještanja priključne saobraćajnice, što bi trebalo doprinijeti većoj sigurnosti studenata i zaposlenih. Istovremeno ističu da dio saobraćajnih rješenja još treba dodatno uskladiti s potrebama kampusa kroz saradnju s nadležnim institucijama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dijelu prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu danas pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošli

e brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor. U SCC-u na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
1: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
0: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
1: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
0: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 KM ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.

0: 10 minuta je do 9 sati, kakvo iznenađenje jutro za našeg Andreja. S obzirom da smo nas dvojica poznati kao dva najveća antitalenta za ples, mi smo pozvali najbolje plesače i iz Evrope i iz Bosne i Hercegovine da naučimo Andreja plesati. Pa, eto, to mi je nekako zadatak i mislim da sam izabrao najbolje.
1: Hvala ti i mislim da je vakat s obzirom na moje godine i s obzirom na to da me stvarno stid što ne znam da plešem, jer nekako, znaš šta, imam dvije lijeve noge, eto.
0: Jesi imao onaj prvi ples na svadbi?
1: Ma jesam. Ne pitaj me ništa.
0: Ono jeste snimali?
1: Ne pitaj me, reku, ništa.
0: Ajde, šalu nasra, imamo sjajnu predstavu 24. u BKC-u i ovo je obavezno poziv svima vama koji volite kulturu, umjetnost, mlade i plesne predstave koji nema puno u posljednje vrijeme u Sarajevu. Evo prilike da to najavimo sa Dženitom Hasečić, našom današnjom gošćom. Dženita, želimo ti dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala vam najljepša na pozivu i hvala vam najljepša na ovom divnom uvodu. Ovdje smo stvar danas kako bismo najavili našu plesnu predstavu koja ima prilično dugu tradiciju izvođenja širom Europe.

0: Ova predstava koju sada radimo je originalna predstava, po prvi put je premijerno izvadimo 24. u BKC u 19 sati, nakon toga ćemo čak i otvoriti pozornicu za par pitanja učesnika, tako da sve oni koji budu htjeli razgovarati sa našim plesačima, našim koreografima, našim timom, tu su, predstava je u biti okuplja preko 60 mladih ljudi iz niza zemalja, naših partnerskih organizacija i zemalja, u stvari poput Španije, Njemačke, Francuske, Bosne i Hercegovine, Holandije, pa onda imamo i učesnike evo iz Srbije, iz Crne Gore, iz čak i Azerbejdžana, tako da prilično smo raspodijeljeni po cijelom svijetu i zaista je divno vidjeti toliko mladih ljudi koji na jednom mjestu uživaju i bave se zaista onim što vole i što ih čini sretnim dok rade na relativno bitnim temama za danas, za njih da razviju i kritičko razmišljanje i empatiju jednu prema drugima i na kraju krajeva određenu dozu solidarnosti prema svim onima koji danas jeli možda nisu u situaciji da mogu uživati u predstavama poput nas.
1: Ovo je u stvari plesni teatar. Evo, rekla si da će biti pitanja iz publike, što znači da je to interaktivna predstava u kojoj učestvuju i ljudi koji sjede u publici. Je li tako?
0: Da, u biti ono što je specifično za ovaj projekat već nizom godina je činjenica da on okuplja mlade ljude širokog raspona godina, od 13 do nekih 30 je bilo najviše i otprilike samim ovim rangeom godina imamo i različite levele plesača koji nam se pridruže i često imamo i ogromnu količinu početnika, ali često imamo i nevjerovatno napredne plesače sa raznih akademija koji su stvari tu kako bi nam pomogli da ovaj naš pis zajedno iznese na jedan još veći umjetnički nivo i koji su naravno tu da pored nas inspirišu ove najmlađe i ove koji su tu da nam pomognu da zaista progovorimo, eto, pričat ćemo šta su
1: te. U stvari, Ženica, vi ste danas došli kod nas u stvari da vidite možete li od dva najveća antitalenta u Sarajevu da nas nekako uključite u predstavu. Evo ja i Andri, dakle, svako jutro mi sa našim slušateljima ovdje tikve sadimo i nikako na zelenu granu. Tako da.
0: Imamo jednu zanimljivost sa kojom smo istraživali ove godine, a to je glas. Dakle, radili smo i sa muzikom, i sa tijelom, i sa pokretom, dobro, i sa refleksijama mladih ljudi, ali radili smo i sa glasom. Tako da ovako vas dvojica sa vašim divnim voditeljskim,
1: znači,
0: glasom,
1: ima mjesta i za nas.
0: Ima uvijek. Dakle, glas može diktirati pokret, tako da može biti baš nešto što bi bilo zanimljivo. To se već i događa nama u predstavi. Pa
1: ono što je jako važno, dakle, ova predstava igra se 24. to je petak, jeli?
0: Da.
2: Petak, 19.
1: U 19 sati BKC i ono što je najvažnije od svega jeste da je ulaz za sve posjetitelje besplatan.
0: Da, tako je, u biti ulaz je besplatan, ukoliko želite možete ostaviti donaciju, nije obavezno. Projekat je apsolutno nekomercijalnog karaktera, radimo ga kako bismo okupili mlade ljude zajedno i zaista mislim da će ovogodišnja predstava biti, ja sam u projektu preko deceniju već, mislim da će biti posebna jednim dijelom zato što je u Sarajevu i zato što je jako bliska svemu ovdje.
1: Super, dakle, pored tebe ti si danas dovela i Majdu Oruč koju ćemo sada čuti u našem programu. Majda, želimo ti dobro jutro. Majda je mlada Zeničanka, ili tako?
3: Jeste, zdravo, dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Odlična plesačica.
3: Nadam se, jesam li Jenny?
0: Jeste,
3: trenericu.
0: Jeste, da. Ne bih mogla biti ponosnija.
1: Majda, evo prilike da nas upoznaš sa samom predstavom, u čemu ona u stvari govori?
3: Pa ova predstava ima uglavnom više tema. Glavna tema nosi se i u nazivu samom predstave Ostali, priča o onima koji su odbačeni, onima koji nisu dio socijalne kvote. To nam je neki glavni usmjeravač u ovoj cijeloj predstavi, budući da je to nešto sa čime se često jako ljudi mogu susreti, mogu sporazumiti. Jedna od drugih tema koja je meni najdraža od svih o kojoj spominjem u ovoj predstavi je spomen inata. Inat je nešto, ja mislim, dosta specifično za nas, to je ona naša naša želja jaka da odradimo nešto, nevažno kako nam drugi to govore. To je, na primjer, moja bar najdraža tema u ovom cijelom projektu, ali to su glavne dvije teme koje nas usmjeravaju u ovom procesu.
1: Dobro. Koliko uopšte danas mladi u Bosni i Hercegovini mogu da iskažu svoje talente, evo svoje želje, svoje pa i političke stavove kroz umjetnost? To je možda interesantno pitanje.
3: Da.
1: Evo ja odavno nisam vidio da mi neka predstava onako angažovana.

0: angažovana za, za, za...
1: Da bi predstave bile angažovane, potrebno je da umjetnici koji ih prave budu angažovani, potrebno je da umjetnici koji rade na tome budu hrabri, imaju inata, progovore o svemu onome što im smeta, a na primjer ova naša, iako na jedan indirektan način plesom i pokretom onako somatski govori i procjenjuje sve situacije i teme u kojima se nalazimo, mislim da će na jedan jako zanimljiv mladalački način onako opisati cjelokupnu situaciju, ne samo i u Bosni i Hercegovini, nego možda širom svijeta, jer ostali i ostalih ima u cijelom svijetu.
0: Dobro, ali ima puno mladih ovdje koji nikako da se angažuju i da se probude, misle da će život trajati ono stotinama godina, međutim neće, brzo proleti i mladosti se ostalo i ja stvarno podržavam kada vidim na jednom mjestu tu energiju pokretačku društva, mladih ljudi koji žele da se čuje i njihov glas. I to mi se dopada, zato ćemo vas obje ručke prihvatiti i podržati. Doći ćemo obavezno u petak. Mi danas imamo predstaviti i dvije također mlade djevojke. Jedna je iz Rusije, a druga je iz Holandije. Tako da ćemo predstaviti i njih i zamolit ću vas da nešto kasnije, kad završimo ovaj razgovor, pokažete nam osobne korake, nama dvojici, da mi vidimo da li ćemo mi moći to da upamtimo. Koliko je ples Maide popularan u Bosni i Hercegovini? Otkad se ti baviš, kako si počela, kakva je Zenica po tom pitanju?
2: Ja sam originalno počela u Zenici i to počela sam od svog brata starijeg koji je bio u to vrijeme plesač, ja sam se dosta ugledala na njega. I počela sam trenirati u jednom timu u Zenici, međutim, tim je bio dobar i naravno tu je bilo odličnih nekih momenata, uspomena, međutim, ples je uvijek za mene bilo nešto što sam ja izuzetno ozbiljno shvatala i izuzetno se strašću vodila što se tiče toga. Ja sam nakon nekog perioda vidjela da Zenica to nema. Zenica nema, na veliku žalost, još, ne skirajte se, još nema nekih velikih prilika za plesača, još nema nekih velikih evenata za plesače. I zato sam ja došla u Sarajevo, jer ja sam se duže vrijeme znala sa Genitom i sa klubom Fresh Generation ovdje u Sarajevu i nekako mi je bilo prirodno prelazak iz Zenice u Sarajevo, budući da sam se već znala sa tim curama. I kako sam došla, naravno, puno sam novih stvari iskusila. Samo u roku od nekoliko mjeseci što sam ja došla trenirati u Sarajevo, ja sam odmah sa njima pošla u Njemačku na 3 sedmice na ovaj isti projekat prošle godine, i to samo 2-3 mjeseca nakon treniranja.
0: Gdje smo mi, dakle, evo, domaći plesači u odnosu internacionalna predstava, ima dakle plesača iz cijele Europe, i gdje smo mi u odnosu kvalitetom u odnosu na ove vrhunske plesače iz svijeta?
2: Ja mislim, to je najveći problem, što mi imamo izuzetno kvalitetnih, izuzetno tehničkih, spremnih, izuzetno jednostavno talentovanih, odličnih, fantastičnih plesača, međutim oni u Bosni nemaju mogućnost da se izraze. I oni se najčešće izraze kroz ovakve projekte, kroz ovakve evente.
0: Dženita, šta bi savjetovali roditeljima, dakle, koji imaju djecu i koji žele da jednostavno njihova djeca korisno provode svoje vrijeme, a ples je odličan i za motoriku, i za razvoj svega, od uma do tijela. Gdje vas mogu pronaći, kako se mogu upisati? Ako ima talentovna djece, možda je najbolje da se usmjeri odmah na vas i da riješe sve probleme.
1: Mi smo prethodnih godinu dana se nalazimo u našem novom prostoru, u novom studiju koji smo otvorili, koji se nalazi u Papagajci, i stoga bi ja ovom prilikom pozvala.
0: Povijek se blizu, mi se tu, da.
1: Da, oficijalno u Starom gradu. Tako da ovim prilikom bi u stvari pozvala sve zainteresovane. Od augusta ponovo otvaramo naša vrata. Ovaj projekat nam traje i do kraja 7. mjeseca, tako da na svim našim stranicama Fresh Generation Sarajevo, na svim društvenim mrežama je postavljen već raspored redovnih časova koje imamo, i grupe su od 5 godina do limita nema, tako da zaista otvorili smo za sve grupe, pa i vas dvojica ste dobrodošli samim tim.
0: Vraćam Andreja, da, hvala vam velika, mi ćemo sad malo razgovarati i sa našim gošćama Julijom i Cameron, tako da će Andrej morati da bude prevodilac. Andrej, spreman. Let's love.

0: E sad, Andrej, ja cijenim tvoje poznavanje engleskog jezika, tako da ćeš voditi ovaj razgovor na engleskom jeziku. Ja ću samo našoj gošći iz Rusije, Juliji, poželjeti dobrodošlicu u naš studio u Sarajevo. Julija, dobro nam došla.
1: Zdravo, hvala puno.
0: Ja sam ti na početku rekao da super govoriš bosanski jezik, s obzirom da živiš u Novom Sadu, tako da razumiješ ono što mi govorimo.
1: Da, živim u Novom Sadu već 5 godina u Srbiji i pa da, plešem, učim baš jezik.
0: Koliko dugo si u Sarajevu i kako ti se sviđa grad?
1: Here I can switch on English. Well, this is already my second time here in Sarajevo. Usually I'm coming here for some dance projects, and I really like this city so much. I really feel that it has very deep and very huge history. Once I was walking here around, I saw the place where literally the war started, and it feels very deep here.
0: Evo sad će Andrej to da prevede.
2: Evo kaže,
0: ja sam razumio, ali da naši slušatelji imaju prevod.
2: Kaže Julija da je u Sarajevu već evo po drugi puta, da je ovdje uglavnom zbog plesnih projekata. Da se Sarajevo jako dopada, da ima duboku i veliku historiju i da je hodala po nekim lokacijama koje bukvalno prezentuju te mjesta koja su recimo početak svjetskog rata.
0: I evo samo pitanje, šta naši slušatelji mogu da očekuju od Julije i cijele ekipe u petak na samoj predstavi?
2: Did you understand the question in our language? Okay, you didn't. What do you what can our listeners expect from you and this theater show?
1: Well, I think that you can expect a big variety of different experiences of every dancer, because literally every dancer who take part in this project has something to say, has his own concerns about some things that maybe bother them. So from my side, you can expect first of all maybe my solo you can see, and also how I approach the things, what bother me, but you will see it on a dance way, and you can make your conclusions after that.
2: Evo, Julija kaže suštinski da možemo mnogo toga očekivati s obzirom na veliki broj učesnika, od svakoga nešto različito, odnosno predstavljanje njihovih različitosti. Što se konkretno nje tiče, možemo očekivati da ćemo možda vidjeti i solo, ali generalno način na koji se ona izražava i način na koji ona zapravo će pokušati približiti ovu temu gledateljima.
0: Dobro ti to prevodiš. Julija, hvala ti puno što si bila naša gošća. Vidimo se u petak. Želim ti puno sreće u tvojoj daljoj karijeri i da uživaš u Sarajevu.
1: Hvala puno.
0: I za kraj imamo prvi put u našem studiju jednu Holandžanku koja će također govoriti na engleskom jeziku. Andrej će te da prevodi. Zove se jedna od najboljih evropskih plesačica. Zove se Cameron Merricks, poželio je dobrodošlicu. Andrej, znaš što treba.
2: Cameron, pa. Good morning and welcome here at Hit FM Radio Sarajevo, and welcome to Sarajevo.
3: Thank you very much.
2: You're from Netherlands, from one city which is very close to Eindhoven, you told us that. Do you cheer for PSV or?
3: Yes, of course. Well, I kind of have to. I'm back home also a bartender, so.
0: Sad ću ja da prevodim. Andrej je pitao da je ona živi u jednom malom gradu pored Eindhovena i da li navija za PSV.
2: Tako je. I onda je ona rekla da suštinski mora da navija, s obzirom da radi kao konobarica, odnosno bar poslušitelj u jednom ugostiteljskom objektu.
0: Ja bih volio da pitamo Cameron, šta misli, imala je prilike da se upozna sa domaćim umjetnicima, plesačima, šta misli o njima, gdje smo mi u odnosu recimo na Europu?
2: Emir wants to ask you that you had the opportunity to meet our local dancers from Bosnia and Herzegovina. What do you think about us? Where are we in Europe?
3: Well, I really think that especially like fresh generation, when I met them, they really have like this, how do I say this? They really stay close to the culture, so they really stay close to hip-hop culture, and they really stay close to the style, really. They teach the kids and everyone that they meet what hip-hop really is, and

0: I actually love that they do that and really like represent themselves like that.
1: Evo, Cameron kaže da ovaj što se tiče naših plesača smatra da su oni jako dobri plesači, da njeguju i tu kulturu zapravo hip hopa i da na pravi način hip hop predstavljaju mladim generacijama koje tek dolaze, a naravno govori je li o ovim mladim, kaže svježim novim generacijama koje su sada ovaj suštinski glavne kada je u pitanju ovaj taj ples.
2: I evo samo, dakle, u petak je predstava, nadam se da uživa u gradu i da ćemo svi zajedno uživati i da će BKC biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Ovo je poziv našim slušateljima da dođu u petak 24. o 19 sati, dakle 15 minuta ranije, samo da zauzmite svoje mjesto, bit će gužva. Ali u pitanju je zaista jedan veliki projekat, sama informacija da u predstavi učestvuje preko 60
1: plesača,
2: govori o jednoj grandioznoj sceni i prilika stvarno u Sarajevu nema često prilike da se gleda jedan plesni teatar i da se jednostavno na jedan potpuno drugačiji način doživi jedan ovaj bunt mladih ljudi i jedna lijepa poruka ovaj za kraj.
1: Apsolutno, još koliko je ovaj zapravo ljudi koji su uključeni iz cijele Europe, evo imali smo priliku malo čas čuti ovaj da su tu ljudi i evo pričam upravo sa osobom koja je iz Nizozemske, odnosno Holandije, ovaj tu su ljudi iz Francuske, Španije, Njemačke, dakle vrlo jedan suštinski ozbiljan projekat.
2: Internacionalni projekat, tako da ćemo našoj Cameron poželjeti, ovaj prevedi Andrej, puno sreće u samoj predstavi, da nas oduševi, ja čuo sam da ima jedan zaista ono vrhunski ovaj performans i da ćemo svi uživati u petak.
1: So Cameron, thank you for coming to Sarajevo, thank you for coming to Hit FM Radio. We hope so that you are enjoy at the scene, we hope so that we are going to enjoy in your performance, in your collective performance and in your special performance. We heard that you have something special to show us.
0: Yeah, of course. Thank you so much, really.
2: Hvala thank puno. You. Hvala puno Cameron i ja ću samo za kraj da vratim samo ovaj Jenitu da još jedan put pozovemo naše slušatelje. Da zaključimo ovu priču. Jenita, hvala ti puno što si nam dovela ove sjajne umjetnike.
3: Hvala vama najljepše još jednom na pozivu. Zaista nam je bilo drago biti ovdje danas. Sa vama smo u stvari otvorili ovu našu neku malu medijsku putujuću reklamu koju pravimo prijetvodnih par dana, tako da još jednom da pozovimo sve vaše slušalce da nam dođu 24.7. u petak u 19 sati, počinje naša predstava Ostali, plesni teatar, mnogo, mnogo mladih ljudi, mnogo priča mladih ljudi na sceni i zaista jedna divna, divna, divna postava mladih ljudi koji istražuju pokretom i na koji će, nadam se, razgaliti duše naših slušalaca.
2: Jenita, hvala ti puno, vidimo se u petak u BKC-u, a je sad Andrej Spektakl, uskoro očekujte na našim društvenim mrežama da vidite kako ostvari nas dvojica veze sa plesom nemamo.
1: Kaže Džiboni, ne znam plesati.
2: Ne znamo mislim da je plesat. To baš... I evo prilike koliko mi je godina da ovaj, uz ove vrhunske umjetnike naše gošće danas naučimo ba neka osnovna dva, tri pokreta pa da se dođemo kući foliramo ženama Andrej. Da,
1: a, šta sam danas naučio?
2: Vidi ovo, vidi za kog si se udala, tako treba. Ovo je engleski, nećemo te mijenjati, dobar si prevodilac.
1: Dobar, jel, eto, eto, super.
2: Simultano, ovo, to,
1: ide sve, ide sve.
2: A što, Balan, pitaš, ono, djevojku za kog navija za PSV, pa mislim.
1: Pa dobro, to je nekako ovo pitanje u skladu sa i svjetskim prvenstvom i ovom
2: atmosferom. A ti odva za PSV.
1: Pa, nekako, ako je blizu Eindhovena, znam da je PSV Eindhoven. Ali, jesi,
2: odmah tamo, igra je Esmir Bajrektarević u Holandiji, pa si mogao i to malo da pričaš kako ide, kako je se snašao, jel zvijezda nije, pa dobro, dobro, sad, dobro.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba.

0: Su Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
2: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
3: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
2: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
3: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
2: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: sad ćemo to riješiti, međutim, nažalost, uvijek hladan tuš i ništa od toga.
1: Znaš šta je problem ti kružni tokova? Lijepo to izgleda, sve divno, krasno, međutim, mi, evo koliko, ko je bio prvi kružni tok u Sarajevo? Hajde sad, pitanje,
0: pa, brzo. Možda na Iliđi dole, ovaj, kod Sara centra.
1: Iliđa drugi...
0: Pa, jel Krasno možda?
1: Mislim da nije.
0: Ili Čengić Vila, možda nešto tako.
1: Gdje je Čengić Vila?
0: Čengić Vila tamo, ono, između pijace i kvadranta. Gdje je pijace kvadrant, ono gdje je bio požar prije par godina.
1: A, nije.
0: Ima tu mali kružni
1: mali
0: tok. Kružni... Ima gore iznad, ovaj...
1: Kružni tokić nije taj.
0: Ja, kružni tokić jest. Ima gore iznad onaj, i kad prođeš ispod ovoga podvožnjaka...
1: Buča potok.
0: Tako je.
1: Mislim da nije ni on. Pofalići nisu sigurno.
0: Ima onaj kružni tok, ja sad ti reče Pofalić, ovo dole gdje peni i odvajanje za tunel Ciglane.
1: To je Velešić.
0: Velešić, ja.
1: Velešić.
0: E pa ili taj možda prvi, ili drugi.
1: Mislim da nije.
0: Nije, jel?
1: Nije, dakle u pravu si za Iliđu, ja mislim da je prvi ovaj Iliđa.
0: Uh-huh.
1: A gdje je drugi?
0: Ne, nemam pojma, ne sjećam se ja sada, nisam ja ono, ni vozio prije, ne znam, 15 godina, tako
1: dobro.
0: Da ne znam.
1: Vidi, ovaj, situacija je sljedeća, ono, to je više pitanje za našeg Harisa Kadića, toliko je novih zgrada u Sarajevu, međutim, koja je najljepša? Zgrada koja se napravila u Sarajevu u zadnjih, recimo, 20-30 godina.
0: Da, nova zgrada, suštinski, da.
1: Tako je.
0: Pa ima lijepih zgrada.
1: Tipa?
0: Ima stvarno lijepih zgrada. Meni se dopada ona zgrada koja je praktično replika nekog perioda gradnje te estetike, arhitekture od prije nekih 80-100 godina na Čobani.
1: To je preko puta pozorišta.
0: Tako je. Ta zgrada je jako lijepa. Što se mene tiče, onda sviđa mi se i ova moderna zgrada u ulici Skenderija preko puta delegacije Evropske unije.
1: Dobro.
0: Sa salonom namještaja u prizemlju, vrlo onako lijepa, moderna nekako.
1: Dobro.
0: Eto, te bi izdvojio kao neke ljepše zgrade u Sarajevu. Nekako su i različite.
1: A ima, brati, i ružnih. Dakle,
0: ima.
1: Samo vidi se da investitor želio samo da ono kutija, ono, bez balkona.
0: Imam primjer za takvu, recimo, u ulici koja se, ne znam tačno kako se zove, znam kako se zove, se ulica Čekaluša, preko puta italijanske ambasade u Bosni i Hercegovini, ima jedna zgrada, stambeni objekat, stambena zgrada, iskreno ružna. Ružna, bez veze, samo nešto, neko na to nekako navalio taj beton, fasada roza, potpuno onako nešto strši od svega toga, neki lijepi ambijent, boje su toplije, zelena, žuta i to, a to nešto rozo strši, bukvalno strši.
1: Ima priča ova, kad spominješ već roze boju, kopačke fudbalera na svjetskom prvenstvu uglavnom su bile roze.
0: Ne znam šta je fazon.
1: I ovaj povinički gol u finalu nije postignut i napravljena je odlična kampanja marketinška za ovaj kopačke koje nisu ni Adidas ni Nike, koje su uglavnom ono napisali ljudi, naše kopačke nisu roze.
0: Ne znam šta je fazon sa rozim kopačkama, vjerovatno zbog ovih videa, zbog fotografija, pa da se zapravo vidi kako ta noga, odnosno kako to stopalo, ta kopačka udara tu loptu, ili da li možda udara igrač.
1: Vidio jednom da je kamera snimila kako ta kopačka udara loptu, da
0: pa
1: da
0: ono,
1: su
0: kad
1: bijele,
0: je slow motion, pa ali, ono izgleda možda dobro nešto,
1: ali dobro,
0: nemam pojma.
1: Pa mogle su biti i žute, pa bi se
0: jest, slažem se, oni, svakat, nemam pojma šta je fazon s rozom bojom. Mene malo je iskreno i nerviralo, mogle je biti crvena i zelena i plava,
1: bilo
0: koja.
1: Misliš da crvene ne bi bile ovaj,
0: bi, naravno, da bi, kontam, je to je neki, ono, tražim neki razlog zašto je to.
1: Fluorescentno zelene, recimo.
0: Apsolutno se slažem. Potpuno čudna situacija.

0: Opa, idemo dalje, 9.46, koliko se još družimo, 15 minuta, koliko ljubav traje, jesi li vidio sad onu ljubavnu priču, je mal njegova nova djevojka i da je ona imala momka prije 3 sedmice i pisala mu na Instagram, volim te bebo, najbolji si, vajko, i za 3 sedmice ide ja mal, ozbiljna veza.
1: Pa, ozbiljan igrač, ozbiljan klub, svjetsko prvenstvo, reflektori svijeta uprti na tebe, evo sad i prvak svijeta u tom fudbalu, mislim.
0: Kaže da su Helen Nese iz Frakinog, nisu iz Frakinog, to smo već rekli ljudi, dakle nemojte.
1: Imaju oni svoj crtani film gdje se radnje odvija u Švrakinom, ali to ne mora znači da je to
0: Švrakino inspiracija.
1: Tako je kino Švraj to, ali ne mora znači da su oni iz Švrakinog. Možda jesu oni kao oni rođeni tu, negdje odrasli u Švrakinom, ali nisu oni sad tu.
0: Njihova adresa nije. Opa, evo što kaže, naša slušateljka je pitala vještačku inteligenciju. Stvari najstariji moderni kružni tok 2011. Dobrinja. Svečano otvoren 25. novembra 2011. na spoju X transverzali bulevara Mime Radovića. Značaj pokrenuo je talas masovne izgradnje kružnih tokova u kantonu prije to je vište, kako što kaže.
1: Vještačka inteligencija.
0: Slušatelj na vezi, želimo dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Evo, je li tačno ova informacija za kružni tok da je 1.11. Dobrinja, 25. novembar?
2: Jel čujete mene?
0: Čujemo vas.
1: Čujemo, čujemo.
0: Čujemo, čujemo. Samo vas pitam da li je tačno ovo što kaže ChatGPT.
2: Prvi je Hrasnica.
0: Hrasnica? A zašto? 2006. Hrasnica. To je onaj veliki na ulazu u Hrasnicu, ili tako? Lijevo se onda odvajaš za...
2: Ja.
0: A desno je ono tamo naselje neko.
2: A drugi je stara centar i vidi.
0: A drugi... Je li ima neka anegdota sa prvog kružnog toka kod vas? Jeste li zapazili nešto smiješno?
2: Pa svaki dan je smiješan, svaki kružni, jedni se gube na jednu stranu, drugi na drugu.
0: Ali kako, ali meni stvarno nije interesantno to kako ljudi ne znaju, ono, pogotovo evo recimo...
2: Zato što jedni smatraju da je kružni tok jednak pravilima raskrsnice, pa da je pravilo desna strana, drugi smatraju da kružni tok služi za brži protok saobraćaja kao ja, pa onaj... Misle da treba to brže funkcionica,
0: to ih se prave
2: ludi.
0: Vidi, u Sarajevu, u kružnim tokovima, uglavnom važi jedno pravilo. Ko je jači? Dakle, ko ima veći auto...
1: I tako je, on je prvi.
0: Ko ima tu veću silu? on
1: ko više kilova taj konja, jel?
0: Tako je, on jednostavno gazi sve živo. Pa ti sad budi mangu pa kreni. Ili ako si u kružnom pa ga ne pusti da on uđe. Dakle, to je sad...
1: On je izašao napola već.
0: Tako da ti moraš da budeš psiholog, da vidiš vozača koji ti ide u susret i da mu procijeniš odmah u 10 sekundi jel ti smiješ ili ne smiješ.
2: Banja Luka je još bolja po tom pitanju. Tu je ko je brži, ko je jači i ko ozbiljni pogled uputi kroz prozor, on je
1: tri. ako si ono... Malo zaružiš nekoga pogledom, prolaziš.
2: Baš nemaju pravila. U Banja Luci sam to primijetio, baš nemaju pravila, nego ono, ulijeće kako ko stigne, ono, slično ako Kina. Ono, nekako se svi u milimetar uklapaju.
0: Da.
2: A nema nezgoda.
0: Da. Vidi, oni koji su vozili u Istanbulu kažu isto tako da su malo Turci, onako nervozni vozači, mada ono što je mene iznenadilo u Istanbulu, toliko automobila ima, ono sad u ovom trenutku, ono 10 miliona u više.
1: Ma više, ima više. 30 miliona.
0: Ali u cijelom Istanbulu, eto koliko sam hodao i onim tramvajem i pješke i brodom i ja nigdje u Istanbulu nisam vidio parking. Gdje oni parkiraju vozila?
2: Ne znam sad nija, nisam ja primijetio. U Istanbulu se boriš ko pješak za život svaki dan.
0: Da, ali gdje su im parkinze, gdje parkiraju ljudi? Ono, kaže, idi autom u Istanbul, pa gdje ću, druže, evo, kad dođem, gdje da dođem?
2: Ima parkirani po ulici auta, ono, u traci.

0: Dakle, još 5 minuta se družimo u jutarnjem programu, još 5 minuta možete koristiti broj 061 010 030, da li porukom na Instagramu, Whatsappu, Viberu ili pozivom. Dakle, anketiramo slušatelje koje izvođače mislite da treba pojačati u našem programu. Evo dobrih predloga jutros.
1: Iskreno, što se mene tiče, evo, mogao bi se odreći, mogao bi se odreći TBF-a, ali recimo Zostera, ja bi Zoster stavio ono baš da svira.
0: Ma dobro, Zoster i ljudi pazi, oni imaju koncertne i radijske pjesme.
1: Yes.
0: Radijske pjesme imaju tri.
1: Pa tri do tri ćemo
0: stavio. Ja sad da pitam nekog ko sluša Zostera, ajde na broj pet pjesama Zostera, da ne bi znao.
1: A dobro, možda ljudi ne znaju nazive pjesama, ali te pjesme Zostera, kad ja sam bio na nekoliko njihovih koncerata, iskreno, Emre, ta neka energija koja je u publici i to neko, isto kao da su svi jedan čovjek, eto tako nekako bi ti opisao. A Zoster, s druge strane, imam osjećaj svake godine, ono, sve bolji, sve neki bolji zvuk, bolja produkcija, i mislim da su našli neki svoj, ono, štimung. Mislim da su oni došli sad na ono svoj, taj neki bend, kako su oni to zamislili kad je izašla prva pjesma, koja je Jamio, jeli.
0: TBF, isto tako, oni su imali nekoliko dobrih koncerata u Sarajevu.
1: Jesu, imali su, činim se,
0: ali njihova muzika je ono, za radija svaki dan, možda čak i nije.

0: nego to su stvarno ono čudni tekstovi pjesama. Pazi, evo recimo ta najpoznatija Moja mater te traži. Govori o tome da je njega ostavila djevojka i sad koja će imati posla sa njegovom materom koja traži sa motornom pilom.
1: Mislim, malo je hardcore, ima neki tekst, ima i dosta i psovanja i svašta nešto, onda mislim to realno nije baš za program, a s obzirom da program slušaju i djeca, mi ne želimo da na taj način, rekao bih negativno, ipak utičemo na djecu da promovišemo evo ružne riječi u vokabularu, mislim da nam ne trebaju.

0: Evo predloga, hladno pivo, Damir Urban, grupa Skroz, Miladin Šobić, Zoster, ko je jamio, jamio, pa to je njihova najpoznatija pjesma. Evo, dakle, puno ljudi odgovorilo da je Zoster u stvari sa Koblje glave. Jes, njihov studio je Koblja glava.
1: Odmah misliš Helem Neyse?
0: Helem Neyse, da.
1: Helem Neyse.
0: Da, ne znam više ništa priča.
1: Helem Neysovci, dakle, oni su se stacionirali na Kobiljoj glavi, zapravo tamo je njihova ta kreativa, kreativni studio gdje oni zapravo prave sve ono što mi vidimo i čujemo.
0: Pa najpoznatiji na Kobiljoj glavi su naš stari Kramović Zubar i
1: Helem Neyse.
0: Helem Neyse. Da, oni su komši u stvari, odmah preko
1: blizu, tako je. Pa ne, mislim, suštinski ne znam, nemaš ti sad na Kobiljoj glavi nekog realno ni sadržaja, nažalost. Imaš školu, imaš mjesnu zajednicu,
0: ali naselje. Imaš pogled za to, pa si.
1: Zavisi kako, pogled. Gdje?
0: Imaš,
1: pa općina, zavisi gdje si okrenut.
0: Vidi, općina, centar se proteže sve do gore, do vrha Koblje glave.
1: Pa skoro do vrha, jes.
0: I onda ide
1: šip,
0: Bogošća.
1: To je sve opština centar, tako je.
0: Dakle, one sve kuće gore koje ti ideš,
1: to je sve
0: su centar.
1: Da, tako je, one koje su, dok se penješ Alipašinom ulicom, tako kad je. Dođeš već na Koblju glavu, onda si Bogošća.
0: I sve to Alipašina ulica gore skroz koja vodi do
1: Koblje glave.
0: Tako je, tu zove se, jel Alipašina?
1: Tako je, Alipašina ulica. I onda u suštini tek kad dođeš na Koblju glavu, ti si dobrodošao u općinu Bogošća, ima i onaj znak.
0: Dakle, iz Alipašine ti ulaziš u Bogošću,
1: tako je.

0: Can't touch this. Evo nas na kraju 10 sati, dan čudnovat, vrijeme ovako u narednih 7 dana, dakle do 29. 7. ili ti jula.
1: Ma vrijeme nestabilno, to je najbolji izraz koji su meteorolozi čini mi se izmislili u zadnjih nekoliko godina, nisam to čuo, ne pamtim ono prije 20 godina da je neko govorio nestabilno vrijeme, ali evo sad ovo, mislim zbog klimatskih promjena je. Mi ljudi konstantno izbjegavamo da razgovaramo na tu temu i uvijek ono nešto, ma daj, on priča o klimatskim promjenama, ma koga interesuje ekologija, koga interesuje to, e pa mislim da će nas vrlo brzo sve interesovati, zato što će nam biti samo gore i gore. Ovi temperaturni ekstremi, pa i ova kiša jučer, evo ti si rekao kišurna, to je super naziv, mislim ono nije oluja,
0: to nije kiša, to je ne. Prolom oblaka.
1: Da, i odozgo sa strana, mislim svaku nama je ovdje, da nisam zatvorio vrata od našeg radija, Emre, imali bi ovdje poplavu jučer, sigurno ti kažem, znači toliko je to padalo nekako iskosa i u stranu, i odozgo, bukvalno sa svih strana.

0: 21, evo nas na kraju. Dakle, sad ste nam zadali zadatak, od danas očekujte dakle nove liste muzike sa predlozima. Sigurno sam da ćemo uvrstiti 99%. Ima tu pjesma koje stvarno nisu za naš radio, zbog ovih psovki, zbog loših poruka, rekao bih.
1: Ili poruka koje se mogu dvosmisleno, trosmisleno, petosmisleno ono shvatiti. Mislim da to nije baš dobro, upravo zbog najmlađe publike na kraju krajeva i radijske stanice u Bosni i Hercegovini, tako je, su odgovorne i dužne da se ponašaju u skladu sa zakonima i propisima jasno definisanim od strane Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, i mi to prosto, ako želite da opstanemo, moramo poštovati.
0: Dobro, s obzirom da ti dobro ide engleski jezik, ajde ti na engleskom ovo odjavi danas. Ko sa lanđa?
2: Dear listeners,
0: ajde molim te, dakle,
2: thank you very much for listening us. We hope so that we are yes. Hear each other soon.
0: Me and my friend Emir, the best radio. Ajde, malo hvalim. Mi smo najbolje stvari kad se sami sebi smijemo. Do slušanja, ljudi.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
9: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marku 95, crnogrožje kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin Plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

0: toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe, sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross.

0: Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
5: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
0: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
5: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
0: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L pa

0: paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati hitnu i redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici poslanici će razmatrati prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu vrijedan 1.580.000 maraka. Na redovnoj sjednici na dnevnom redu su između ostalog prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom odjeljenju suda BiH, izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja koje uređuju korištenje električnih romobila, te izmjene zakona o državljanstvu i ličnoj karti. Sinoć u ponoć istekao je rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu i žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do 20. jula uslove za glasanje izvan zemlje ispunilo je više od 31.000 birača, dok je još oko 7.500 prijava bilo u obradi. Najviše registrovanih birača iz Njemačke, Hrvatske i Austrije. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati više akata na koje je klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Među njima su deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini te dopune krivičnog zakonika Republike Srpske. Tim zakonom koji je ranije usvojila Narodna skupština, predviđene su i zatvorske kazne za javno isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je počela isplata regresa u iznosu od 853 konvertibilne marke radnicima u javnom sektoru koji plate dobija iz budžeta kantona Sarajevo, što je potvrdio ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić. Početkom mjeseca vlada kantona Sarajevo usvojila je odluku o isplati regresa za ovu godinu. Tada je utvrđeno da će ovogodišnji regres iznositi 853 marke. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Fabulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. U drugom dijelu dana u našoj zemlji očekuje se smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. Dnevna temperatura zraka danas oko 23, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljanje saobraćaja na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslima na kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: I lijep pozdrav svima vama koji ste i danas uz Hit FM. Srijeda je i evo vijestima i aktualnostima u 12 otvorili smo prvi zajednički sat za ovaj 22. julski dan. Osvježenje nam je stiglo, pa ako ste poželjeli kišu, evo tu je i uživajte. Pripremite sebi kafu, danas smo tu sa hitovima za ugodan dan i zanimljive teme za dobro raspoloženje, pa ostanite sa nama.

Peppa Kids. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross.

0: sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo jedne zanimljivosti baš za ovu srijedu. A ako vam je jutarnja kafa danas nekako posebno prijala, pa psiholozi sa Univerziteta Oxford tvrde da ljudi upravo srijedom najviše uživaju u kafi. Kažu da je razlog jednostavan. Najteži dio radne sedmice je iza nas, a vikend je već na vidiku, pa istraživanje je pokazalo i da kafa ima još bolji ukus kada je pijemo u društvu prijatelja, a ne onako usput ili na brzinu. Čak i miris igra važnu ulogu, pa stručnjaci kažu da je najbolje piti kafu bez poklopca kako bismo u potpunosti uživali u njenoj aromi. Zato ako još niste napravili pauzu za kafu, možda je baš sad pravo vrijeme. Srijeda je, kažu, stvorena za dobru kafu i još bolje raspoloženje.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
5: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
4: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati hitnu i redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici poslanici će razmatrati prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu vrijedan 1.580.500 maraka. Na redovnoj sjednici na dnevnom redu su između ostalog prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom odjeljenju suda BiH, izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja koje uređuju korištenje električnih romobila, te izmjene zakona o državljanstvu i ličnoj karti. Sinoć u ponoć istekao je rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu i žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do 20. jula uslove za glasanje izvan zemlje ispunilo je više od 31.000 birača, dok je još oko 7.500 prijava bilo u obradi. Najviše registrovanih birača iz Njemačke, Hrvatske i Austrije. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati više akata na koje je klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Među njima su deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini te dopune krivičnog zakonika Republike Srpske. Tim zakonom koji je ranije usvojila Narodna skupština predviđene su i zatvorske kazne za javno isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je počela isplata regresa u iznosu od 853 konvertibilne marke radnicima u javnom sektoru koji plate dobija iz budžeta kantona Sarajevo, što je potvrdio ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić. Početkom mjeseca vlada kantona Sarajevo usvojila je odluku o isplati regresa za ovu godinu. Tada je utvrđeno da će ovogodišnji regres iznositi 853 marke. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. U drugom dijelu dana u našoj zemlji očekuje se smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. Dnevna temperatura zraka danas oko 23, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljanje saobraćaja na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslima na kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Zakoračili smo u novi sat na Hit FM-u. Dobar vam dan i sretna vam ova kišna julska srijeda. Mi idemo dalje sa muzikom i hitovima, a onda ćemo sa jednom preporukom za večeras. Pa ostanite uz Hit FM.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Hit FM radio.
6: Tako ti je, sine moj.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u. Ljeto je, svi se tuširamo puno češće u toku dana, a to znači i više peškira. E, zato evo jedan savjet stručnjaka vezano upravo za peškire. Većina nas čiste peškire drži u kupatilu, ali stručnjaci kažu da to nije najbolja navika. Zbog vlage i pare koja se stvara nakon tuširanja, peškiri mogu poprimiti neugodan miris i postati pogodno mjesto za razvoj bakterija i plijesni. Savjet je da peškir koji koristite nakon tuširanja uvijek dobro raširite kako bi se potpuno osušio, a mijenjajte ga otprilike jednom sedmično ili češće ako je potrebno. Sve ostale čiste peškire najbolje čuvati u suhom ormariću ili u drugoj prostoriji, dakle ne u kupatilu. Ako želite da vam peškiri što duže ostanu svježi i mekani, možda je vrijeme da poslušamo savjeti i da im pronađemo novo mjesto izvan kupatila.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo. 104,9
2: Hit FM.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima ima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
5: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
7: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
8: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Rok za prijavu birača iz Bosne i Hercegovine za glasanje putem pošte na općim izborima istekao je sinoć u ponoć. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba saopštio da je prijavljeno ukupno 60.037 birača. Uslove za glasanje ispunilo je 35.455 osoba, dok je obrada više od 6.800 prijava još u toku. Istika navode da je digitalna registracija olakšala proces, dok predstavnici dijaspore i dalje upozoravaju na složenost procedure. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles danas će potpisati ugovor s generalnim direktorom turske kompanije Ahmetom Ajkolom o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal. Riječ je o prenosnim elektronskim sistemima namijenjenim zaštiti vojnih i drugih osjetljivih objekata od malih bespilotnih letjelica. Sistem ometanjem radiofrekvencija prekida vezu između drona i operatera, te može ometati satelitsku navigaciju. Oružane snage Bosne i Hercegovine već koriste jedan Kangal sistem koji je ranije donirala Turska. Američki predsjednik Donald Trump prema pisanju američkih medija želi predsjednika Međunarodne fudbalske federacije FIFA Giannija Infantina vidjeti kao kandidata za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Trump smatra da Infantino ima sposobnost povezivanja ljudi i međunarodno iskustvo. Novi generalni sekretar UN-a trebao bi biti izabran krajem godine, a mandat bi počeo 2027. Infantino se za sada nije oglasio o mogućoj kandidaturi. Federalni vodni inspektorat i Federalne uprave za inspekcijske poslove kontrolisali su 69 privrednih subjekata zbog ispuštanja otpadnih voda u okoliš i javnu kanalizaciju. Nadzori su provedeni u 9 kantona u federaciji, oko 23 subjekta utvrđeni su prekršaj zbog neispunjavanja obaveza iz planova ulaganja. Izdani su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 170.500 maraka. Inspekcije će biti nastavljene radi zaštite vodnih resursa i primjene ekoloških propisa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji oblačno, s postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 23, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se

0: mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđenje

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
7: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
8: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
9: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Rok za prijavu birača iz Bosne i Hercegovine za glasanje putem pošte na općim izborima istekao je sinoć u ponoć. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba saopštio da je prijavljeno ukupno 60.037 birača. Uslove za glasanje ispunilo je 35.455 osoba, dok je obrada više od 6.800 prijava još u toku. Iz CIK-a navode da je digitalna registracija olakšala proces, dok predstavnici dijaspore i dalje upozoravaju na složenost procedure. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles danas će potpisati ugovor s generalnim direktorom turske kompanije Ahmetom Ajkolom o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal. Riječ je o prenosnim elektronskim sistemima namijenjenim zaštiti vojnih i drugih osjetljivih objekata od malih bespilotnih letjelica. Sistem ometanjem radiofrekvencija prekida vezu između drona i operatera, te može ometati satelitsku navigaciju. Oružane snage Bosne i Hercegovine već koriste jedan Kangal sistem koji je ranije donirala Turska. Američki predsjednik Donald Trump prema pisanju američkih medija želi predsjednika Međunarodne fudbalske federacije FIFA Giannija Infantina vidjeti kao kandidata za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Trump smatra da Infantino ima sposobnost povezivanja ljudi i međunarodno iskustvo. Novi generalni sekretar UN-a trebao bi biti izabran krajem godine, a mandat bi počeo 2027. Infantino se za sada nije oglasio o mogućoj kandidaturi. Federalni vodni inspektorat i Federalne uprave za inspekcijske poslove kontrolisali su 69 privrednih subjekata zbog ispuštanja otpadnih voda u okoliš i javnu kanalizaciju. Nadzori su provedeni u 9 kantona u federaciji, oko 23 subjekta utvrđeni su prekršaj zbog neispunjavanja obaveza iz planova ulaganja. Izdani su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 170.500 maraka. Inspekcije će biti nastavljene radi zaštite vodnih resursa i primjene ekoloških propisa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji oblačno, s postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 23, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljanje saobraćaja na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslima na kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. Srijeda je 22. juli 2026. godine. Nadam se da ste mi dobro i zdravo i da radna sedmica prolazi bez ikakvih stresova. Slušamo dobru muziku i zanimljive informacije do 18 sati, kao i u svakom drugom Drive Time-u. Budite uz nas.

0: svakom slučaju.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožje kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Super Hero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekuju te Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Super Hero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku.

0: Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, srijeda je 22. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu vrijedan 1,58 milijardi maraka. Za budžet je glasalo 29 zastupnika, jedan je bio protiv, a 8 suzdržano. Predviđeno je povećanje sredstava za institucije poput Ministarstva obrane, granične policije, SIPE, suda i tužilaštva BiH. Zastupnici su usvojili zaključak kojim se od državnog tužilaštva traži ispitivanje odgovornosti ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog kašnjenja u pripremi budžeta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za tri političke stranke zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS i DNZ BiH Krajiška stranka kažnjene su sa po 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje, dok je SNSD kažnjen sa 4000 maraka zbog izjava predsjednika stranke Milorada Dodika o izbornim tehnologijama. CIK je ocijenio da su neke objave i izjave mogle utjecati na birače prije zvaničnog početka kampanje. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se predviđaju kazne za javno isticanje i promovisanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Odbijen je i veto na zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti te deklaraciji o zaštiti

vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Predsjednik kluba Bošnjaka Alija Tabaković najavio je da bi o ovim aktima mogao odlučivati Ustavni sud Republike Srpske, a potom i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za statistiku upozorio je da poređenje prosječnih plata u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj bez usklađivanja metodologije može dovesti javnost u zabludu. Iz zavoda navode da se u Republici Srpskoj u prosječnu platu za pojedine djelatnosti uključuju topli obrok i regres, dok se u Federaciji Bosne i Hercegovine te naknade iskazuju odvojeno. Zbog različitog načina obračuna poručuju da direktno poređenje podataka nije statistički opravdano bez prethodnog usklađivanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U Hercegovini i na zapadu bilo je sunčano uz malu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a u noći se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, 22. nam je juli 2026. godine, a evo zanimljivog istraživanja koje je provedeno u proteklim mjesecima. Naime, dok su mnogi ljeti još spavali, naši su, kažu djedovi, već bili u vrtu, voćnjaku ili na polju. Ustajali su rano, najveći dio posla obavljali prije nego što sunce postane prejako, a tokom najtoplijeg dijela dana usporili bi tempo ili se nakratko odmorili. Nekada se to smatralo jedno jednostavno načinom života, a danas stručnjaci kažu da je riječ o navici koja ima itekako smisla, naročito tokom sve češćih toplotnih valova. Danas ljekari i stručnjaci za zaštitu zdravlja tokom velikih vrućina svakako savjetuju upravo da se pridržavamo ovakvih navika, izbjegavajući veće fizičke napore u razdoblju kada su temperature najviše, odnosno između 10 i 17 sati, te aktivnosti planirati ujutro ili naveče. Visoke temperature dodatno opterećuju srce i krvne žile, a tijelo troši više energije kako bi održalo normalnu temperaturu. Zbog toga se povećava rizik od dehidracije, iscrpljenosti i toplotnog udara, naročito kod starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika. Rad u svježijem dijelu dana nije samo ugodniji nego i sigurniji. Isti savjet vrijedi za košnju trave, uređivanje okućnice, duže šetnje sa psom, rekreativno trčanje ili vožnju biciklom. Ako se takve aktivnosti mogu obaviti rano ujutro ili predveče, organizam će ih znatno lakše podnijeti. Kao što rekoh na samom početku, naši djedovi možda nisu govorili o UV indeksu, toplotnom stresu ili dehidraciji, ali su iskustvom naučili ono što danas potvrđuju i stručnjaci, i uvijek volim reći, vrijeme je da se čovječanstvo vrati na početne postavke. Mislim da će nam

0: Bajaga i instruktori sa druge strane Jastuka na talasima Hit FM-a. Budite uz nas, idu reklame, nešto još malo dobre muzike i onda naravno mini koncert koji je sjajan ovoga puta, obećavam, budite uz nas.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: album uskoro izaći, da će to biti u ovoj godini i jedva ga čekamo, a turneja je gotovo sigurna. To je još jedna informacija koja nas je baš obradovala. Nije potvrđena, ali kako kažu, 99% je to završeno i očekuje nas u 2027. godini. Kako bi lijepo bilo da nam YouTube ponovo dođe ovdje u Sarajevo i zasvira na Koševu. Dotad slušamo ih u mini koncertu i prisjećamo se sjajnog koncerta grupe YouTube ovdje sa Sarajevskog Koševa, gdje su nam zapjevali, pa eto, bit će taman iduće godine 30 godina ravno. Eto, nekako manifestujem to da nam dođu na tu 30. godišnjicu i ponovo zasviraju pred sarajevskom publikom.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Okreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina.

Lijep pozdrav, srijeda je 22. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu vrijedan 1,58 milijardi maraka. Za budžet je glasalo 29 zastupnika, jedan je bio protiv, a 8 suzdržano. Predviđeno je povećanje sredstava za institucije poput Ministarstva obrane, granične policije, SIPE, suda i tužilaštva BiH. Zastupnici su usvojili zaključak kojim se od državnog tužilaštva traži ispitivanje odgovornosti ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog kašnjenja u pripremi budžeta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za 3 političke stranke zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS i DNZ BiH Krajiška stranka kažnjene su sa po 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje, dok je SNSD kažnjen sa 4000 maraka zbog izjava predsjednika stranke Milorada Dodika o izbornim tehnologijama. CIK je ocijenio da su neke objave i izjave mogle utjecati na birače prije zvaničnog početka kampanje. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika

Republike Srpske kojima se predviđaju kazne za javno isticanje i promovisanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Odbijen je i veto na zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti te deklaraciji o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Predsjednik kluba Bošnjaka Alija Tabaković najavio je da bi o ovim aktima mogao odlučivati Ustavni sud Republike Srpske, a potom i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za statistiku upozorio je da poređenje prosječnih plata u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj bez usklađivanja metodologije može dovesti javnost u zavlodu. Iz zavoda navode da se u Republici Srpskoj u prosječnu platu za pojedine djelatnosti uključuju topli obrok i regres, dok se u Federaciji Bosne i Hercegovine te i naknade iskazuju odvojeno. Zbog različitog načina obračuna poručuju da direktno poređenje podataka nije statistički opravdano bez prethodnog usklađivanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U Hercegovini i na zapadu bilo je sunčano uz malu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a u noći se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka, obustavljanje saobraćaja na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo nam je 17 sati, slušali smo najaktuelnije informacije iz zemlje i svijeta, naravno aktuelne informacije kada su vremenska prognoza i stanje na putevima u pitanju, a evo još stvari koje su upravo vezane za sigurnost tu se obraćaju, a stižu nam iz udruženja Giro di Sarajevo. Naime, zbog kiše koja je padala jučer i tokom cijele noći, iz ovog udruženja su upozorili bicikliste i vozače električnih romobila na oprez zbog, kako navode, izuzetno klizave biciklističke staze na Wilsonovom šetalištu. Kako su saopćili, jutros je veći dio biciklističke staze bio prekriven blatom, opalim lipinim cvatom i lišćem, što je nakon kiše stvorilo vrlo opasne uslove za vožnju. U toku dana malo se situacija popravila, ali dobro vodite računa s obzirom da saobraćaj se evo od 17 sati za automobile zaustavlja kada je Wilsonovo šetalište u pitanju. Automatski i biciklisti, i romobilisti, i pješaci postaju malo neoprezniji, pa čisto to onako da znate da imate ovu informaciju, jer opreza zaista nikada nije dosta.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Južnjaci i Zdravko Čolić. Ova pjesma nam nikada neće dosaditi. Bilo ljeto, bila zima, a ovih dana sprema nam se i sjajan koncert Zdravka Čolića, tačnije 25. jula u Trebinju i u gradu Sunca. I ako ste uspjeli svoje karte nabaviti na vrijeme, blago vama, uživajte u koncertu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Šta je?

0: Ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
7: 5. Internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. 3 festivalske noći, 3 posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20:30. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. 5. Internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
7: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
8: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši

Lijep pozdrav, srijeda je 22. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu vrijedan 1,58 milijardi maraka. Za budžet je glasalo 29 zastupnika, jedan je bio protiv, a 8 suzdržano. Predviđeno je povećanje sredstava za institucije poput Ministarstva obrane, granične policije, SIPE, suda i tužilaštva BiH. Zastupnici su usvojili zaključak kojim se od državnog tužilaštva traži ispitivanje odgovornosti ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog kašnjenja u pripremi budžeta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za 3 političke stranke zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS i DNZ BiH Krajiška stranka kažnjene su sa po 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje, dok je SNSD kažnjen sa 4000 maraka zbog izjava predsjednika stranke Milorada Dodika o izbornim tehnologijama. CIK je ocijenio da su neke objave i izjave mogle utjecati na birače prije zvaničnog početka kampanje. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se predviđaju kazne za javno isticanje i promovisanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Odbijen je i veto na zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti te deklaraciji o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Predsjednik kluba Bošnjaka Alija Tabaković najavio je

Da bi o ovim aktima mogao odlučivati Ustavni sud Republike Srpske, a potom i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za statistiku upozorio je da poređenje prosječnih plata u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj bez usklađivanja metodologije može dovesti javnost u zavlodu. Iz zavoda navode da se u Republici Srpskoj u prosječnu platu za pojedine djelatnosti uključuju topli obrok i regres, dok se u Federaciji Bosne i Hercegovine te naknade iskazuju odvojeno. Zbog različitog načina obračuna poručuju da direktno poređenje podataka nije statistički opravdano bez prethodnog usklađivanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Rozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U Hercegovini i na zapadu bilo je sunčano uz malu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a u noći se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 18 sati prošao, evo koji minut, nema veze, tu smo zajedno bili 3 sata i sada je vrijeme da dobro odmorimo. Čujemo se sutra od 15 sati, budite uz Hit FM, ćao!
4: This is the sound of now.

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50.

0: 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
0: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM. Viber broj.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
2: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
2: Ula Popkan. Moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KM čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
4: 3 dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturo

0: jedan iza katedrale u Sarajevu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Da

0: Dobro, sutra ću.
1: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Veliko ljetno sniženje u Upimu i Blue Kidsu je tu. Dođi po svoj italijanski stil uz najbolje cijene.
4: Lagani krojevi za odrasle, a za djecu udobna moda za svaku avanturu. Sve je sada na popustu u Upimu i Blue Kidsu.
3: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil kojem se uvijek vraćaš.
5: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti?

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš

0: Radiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

Gruvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u bašću u jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

Pičorbe, pa utrst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašić i Jugo 45.

0: Jugo 45.
1: Hit, hit, hit FM radio.
2: To je to.
1: Mi volimo hitove.